Mayapya ing Ginu at makatuliran, tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Darala nala ring mapagkumbaba king dalan ning katuliran, karela tuturune ing tune dalan.

0: O ikpa, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babie ko ke kayo. Temula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banalaka pulungan mo, lain meng pamayapan at pisan metungan at pangking kaburyan mo, ikang maribie at magari manggaman kingalananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapan ing ginuman tabi sa kapilan man kekaingan.
1: At kekaantimuri.
0: Yan pang tayo pingwagan ing kapayapan king balang metong. Kapayapan po kekaingan.